0: میں وہ کسی کنارے نہیں لگن دے رہا. دبدا میں دونوں گئے مایا ملی آرام. گرو دی گل سن کے گرو دی گل تو منہ موڑنا گرو نو پٹ کر تے گرو تو بے مکھ ہونا. روز پڑی بھی جانے جے کو کرتے بے مکھ ہووے بن ستگر مکت نہ پاوے پاوے مکت نہ ہور تھے کوئی پوچھو پوچھو بیٹیاں جائے چار مہینے نہ گل کر. ایک پاس کہی جاؤ جی تھی باپو جی باپو جی باپو آخے بھی پانی کا گلاس دے دے یہ نہیں کام ہوں گا دیکھو ہے باپو آخر کام نہ کریا کرو ہے تو ضرور کرنا ہے اتنا نہیں گل بن دونوں کام نہ کرو. گرو اگے نرہنکار ہو کے گرو کی گل منی اور اتوں شروع کریے ہم اندلے اند بکھرے بکھراتے کیوں چالیں ستگر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے آتم میر کرو داتا سانو سمجھ دیو. میں پوچھا پربندکان بھی جگان والے پوچھا بھی کیوں جگان دیو کہ ابھی پیچھے نہ رہ جائیے سانو بھی دس دو ابھی بھی جگا دیے دو چار کوئی فائدہ ہوں ہوگا تو پتا پتا کھ نہیں چلتے کے پیچھے چلیں لوگن کی بھیجا جا. اگر کوئی مائی تر جاتی سی تو وہ بچے نو آ گئی پارٹی وہ سیانی بڑی تھی انہیں جگہ راہ تو پاسے ہو کے نا اتنے پارٹی کراتی پھر انہیں کوئی ہور سیاح کی بولتے دو بک مٹی دے پار یہ ایویں لوگ لنگن گے دیکھن گے انہیں تکلیف. جہاں پچھوں آوے وہی مٹی پائی جائے جہاں آوے وہی مٹی پائی جائے وہ پوچھا کیوں پائی جانے وہ اگلی پا گئی وہی پائی جائے سمجھ تو کام لیے تو یہو جہ من متی کام چھڈ کے گرمت والے پاسے تر گئے. مہاراج کی کہہ رہے ہیں دیکھ لو کہ کرم کھنڈ کی بانی زور اتنے اتنا زور ہو جاتا ہے اتنا بل آ جاتا ہے جتھے ہور نہ کوئی ہور اتے ایک اکال پرکھ تو بنا ہور کوئی گل رہی ہور کسی پاس کی چاہت رہی. تو ساڈیا بیبیاں اج بھی کوئی پورنماشی کا ورت کوئی سنتوشی ماتا کا ورت کوئی فلاں ورت کوئی کروا چوتھ کوئی چڈنا ہی نہیں ہے. پھر کی اسی خالصے کیویں بنا گے امرت بھی چھگیا ہوا گاترے کرپان بھی آ گئی وہ بھی کم چل رہے ہیں جی گرو صاحب کہنے جاگت جوت جپن سباس ایک بنا من نیک نہ آنے پورن پریم پرتیت سجے برت گور مڑی مٹ بھول نہ مانے کتنے ہور نہ کوئی ہور. ویکو نا سواگن بھی بننا ہوگا تو پھر چاک بھی چارے پاس رکھنی ہوئے تھوڑا کم مارن سے صاف گل کہی ڈھونڈن دیے سہاگ کو توتن کائی کور جنا ناؤ سہاگنی تنا چاک نہ ہور. یہ گرو والے بننا تو پھر گرو دے رستے چلو پھر ایویں من متی گل جہی ہے انہوں چڈو ضروری نہیں گل لائی رکھنا اس ہی وہ فلانے کر دیا ہوں تو ہی کری جائیں جتھے جوت مہابل سور جتھے اس اوستھا پہنچ کے جو مہابل مطلب ایسی شکتی آ جاتی ہے جتھے اور کوئی نیڑے نہیں ٹکتا جویں جودھیاں دے نیڑے مہابلیاں دے نیڑے سورماں دے نیڑے کوئی ماڑا مدد ہے تو کہیں اتنا بل آ رہا جتھے جوت مہابل سور تن میں رام رہا ہر ہوں رام دا تھی سارے جانتے ہو کہ اے رام کہڑا ہے جڑا جل تھل میل پورے آ سوامی سرجن ہار انک پانت ہوئے پتھریا نانک ایکن یہ رام یہ بھرپور ہو پھر ہردے وچ من کر کے وچن کر کے کرم کر کے رام تو بنا ہو کوئی گل ہوں نہیں. جتھے سیتو سیتا مہما مائے جب نہیں سی نا سانو پتا بچار دا ابھی بھی ساخیاں سنتے رہے وہ بھی کسیتو سی کسیتا سی بھن برا سی کے سوکھیوں برا ارے یہ مطلب ہے سیتو سیتا چنگی طرح سیتا ہوا یہ پروتا ہوا کہ پروتا ہوا میں ماں ماہیں واحگرو کی کیرتی پروتا ہوا جتھے سیتو سیتا میں ماں ماہیں تاکہ روپ نہ کتنے جائیں کہ انہوں کی جی سندرتا ہے وہ پھر کتھن نہیں کیتی جا سکتی انہوں اکھروں دوارہ بیان نہیں کیتا جا سکتا. ہاں
1: ਉਹਨਾਂ ਦੀ

پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ جگت گرو شری گرو نانک دیو جی مہاراج نو ہر ورگ ہر مذہب دے لوکاں نے اپنا رہبر منیا ہے۔ اردو دے شاعر دا کتھن ہے، نانک گرو رہنما بن کے آیا، ہر ایک درد دل کی دعا بن کے آیا، پاپوں کی اگنی میں جلتی تھی دنیا بجھانے کی خاطر صفا بن کے آیا، ہندوؤں کے ستگر تھے دینوں کے رکشش، مسلم کے گھر مصطفیٰ بن کے آیا، دوئی کا پردہ اٹھانے کی خاطر وہ نانک کی صورت خدا بن کے آیا۔ پنجابی دے استاد شاعر جنڈو لترا والے نے بہت سونا لکھیا ہے کہ اچی سچی بانی بابے نانک دی، گھر گھر وچ کہانی بابے نانک دی۔

0: کرده من از سر سطحی دامه هم به هر خلط شده از سر جنبی بس بلی شده به این فاهمانی من از سر کنم به فاهمانی کنم در رو رو سر من ردی گروز برد که من نهه سر جی بخشش کرم در پر این حضری اپن سر یا می پروان کرم ضرور کرو اپن سر یا نو اپنی نام دیدار سکھی جی نو اپنے دروں کروں درستائی ہوئے مارے پیچروں کی پریرنا سکھوں کی سان سارے انہوں بخشش کرم تو اس مہان دیوش کی آپ سب سنتاں بے آنت بے بہائی دوئے تان مراد صاحب سری گروہ گرنس کا مہارا جی دا سنوں پر اندر صاحب آنگا پیار وانگا سنتاں گروہ کرتے ہیں جیس پر جہاں جیس میں جی مہار سنوں پر اندر پیار جیس کی کبھی بھی بہت سنتاں مہان پیار بخشش کر دیا ہوں سید جی رحمت کرنے پیار بنیا رہے پھر سمجھ میں حاضری پر آئیں گے پھولنا چکا بخش کے حقیقتان جو پتے بلاو جی راج جی کا
1: ਕੇਬੂਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3867.